0: 나시망니 닥나낭니랑 알투베야 가사 바이야노 낭니그먼세 라키아네랑 어망자 와랑코 니엔바 에뉴메레이션 포모가 바테 소이카트고 아로 바노바 고알라니랑 코 타리랍나나오데 앙나위엣보
1: 인디안 일렉션 커미션 준 폴라치 타리코니 줄라이 코룩스쿠 타리코나 스페셜 인텐시브 리비전 니 그탐고바 바코 아바 칭아팅아 하 부트 레벨 오피셜랑 나시망니 노칸치오나리 앙겐
2: 노칸치오나
1: 오이 노칸치오나 니앙겐바 워망 나시망니 두플리케트 에뉴메레이션 포모코 가파치나 오겐 아로 쿵사코 나시망 라키치나돈 바겐 남멘 알투아바
2: Alo, Mijo, Misoni Rebao Nasimang Mamu Likarobot Nanangjawa.
3: Anga Noko Dongjaw say.
1: Oh, Jajing Nanangjawa ba? Dongjaw ba Bielo Rangan Enumeration Form ko nang iduk basulun do nangin ba? Alo, Kumat Nang Kujana de Pete, Womang Sangatam na Kunku Eba Kutay again. Alo, Nama Eba Sing Anilang Dongin Chimo Ode, Womang na Kolka Aigol Pot na ba Mat Nagin.
3: Oh, Yara Nam Menal Tubia de. Ndi ba? Anga Ra Yako Banu Niko Thalir again.
1: Ndun Ka Na Mangupa, Voter Helpline Number, Sasku Bunga Jiro Na Ka Ako, Ba Voter Helpline F ko download ka bu, Ba Voters ECI.gov.in website on na panginibo aru unbaksao www.ceomeghalaya.nic.in website una bana pangini namat gen
3: nakni kurang nakni punanibel nakni doga cholon uko gemat nabe yaku wiat kepa chief electoral officer meghalaya
4: tau model marakni gitku knanaski biating ba mandirang naga matinga git gitni kata bichong Balman duri rang saksele aru git ku knanaski biating ba mandirang ada dura watanangoni pinki sangma thengme marak salnang sangma biane marak aru larusha marak